0: Radio Judo, les avis de DC.
1: Vos avis de DC à présent au grand chef Puyono Di Zeula Alifu, à monsieur Loué Wadia Idako et Khatiye, à la famille Loué Wadia Anoumé Alifu, aux familles Tawa, Huna, Waiso, Hwenenod, Wajoka, Wachon, Makalu, Diane, et à toutes les familles de la tribu de Hapecha, à la famille Onyari et Petigo, Anoumé Aikanala, Madame, Mesdames Elemaya Wagia, Toto Geliemé, Aosu Saihe, Sio Wahada, Savo Enga, Halwach Waipio, à Mesdames Thanaena Hieme, Uka Evelyn, Henesewen Waifiti, Waicheo Naiko, Pawa Wikalin, Kenegei Wayea Esahe, Bueniso Sabrina Bako Geliemé, Amedam Ulil Melako, Zeula Naiko, Bole Letin, Elia Namene, Sakilia Naiko, Medam Khelawawa Monique et Marie, Amedam Dewe Goulan, Poiba Sipone, Atuo, Hanie Kendi, Wahelep Sidone Majene, Tsariane Sopa, Nawia Ifitie, Pasil Tupowe, Upinue Katonga, Tulongi Lili, Men Sidon, Wanono Nadia, Haiweng Shian, Mole Bikan, Jaikolo Honie, Wenegeye Waipio, Ukazane, Mili Nemene, Pinya Wenahe, Saiko Geliemé, Wapicho Lea, Keshin Depa, à ses collègues de la société Le Gardien, Madame Loué Wadia Wamuhwa, ses enfants Loué Wadia Mangaloué, Chilewevie Tchurele et la famille Loué Wadia, à la profonde tristesse de vous annoncer le décès de leur frère, père et grand-père, Monsieur Loué Wadia Emmanuel Pivier, décès survenu dans sa 50e année. Le travail coutumier se fait actuellement à son domicile à Païta et à la tribu de Hapecha. La famille informera la date d'inhumation. Je reprends cet avis en ne pouvant vous faire part du décès de M. Loué Wadia Emmanuel Pivier. L'heure et la date des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Avis de décès signé de M. Loué Wadia Tchurele. On nous prie de vous faire part du décès de M. Gonari Marcelin Thiour. L'inhumation aura lieu ce jeudi 11 juin à 8h au cimetière.
2: Katawrawaki, oni perungaki am ne mewaken de wike yo, mente pota ki ne makuri pukin te mewri, o katu ki oraki mente tupeko program, oni manenaki, mente tauteha nusiran ke MFATS, rinanon NCD projects. Pukin te rapa erangi ni kahawaki, esi naka waririki ya kapunga na akin temoko. Ni kapunga na am temoko, o he kakua waki pa ikorakura ki oraki, e inakona andike meyei, o esirawa e mette nape meyei, mtio nape apanin. Ni kakua waki pa me ni kapunga na akin temoko, o inapun karike ya oraki ya ikai narun, orakin te meme, orakin te bro, o waiti kensa. Ni kakua waki pa temoko, ipun koraki ya nape wameta, aki ya iki ike napupun temoko, naru ya tei, o pikoko. Ni kamenuan meuria tipota na wameta, o yesa tipota ki bukin te meuri wa katu ki waraki. Nana bira no nonon teo sintei wo tanga wapi meni mewa. O ni kapata kin teo sintei ya taki narana e de Tupeko Control Amendments Act 2025 ke sasanakin meka waririkia ni kapunga na amte moko. Inanon teririkia yo wo tanga wapi maono wa o yasa ni kapunga na makana timinitan tipota ki bukin te meuri wa katu ki waraki ya antesua. Nsaina kame tuan takasua i bukin sasanakin o ka waririkia ni kapunga na amte moko. Inanon te namakaina e tepui mewa wanimei Penang dia ingkan niraki on kametuaki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa ebo wayo yon te Tupeko Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Tetapururoko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake dinanon te social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian tokomete arena tape me kapatan te license yon te moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on te tokoya yon teswa yontemoko. Terai sensei na konan nanga, tukomete yontemoko bon nimewari nanna narun naikai. Manufacture, kete koroba yontemoko, aki korowaki yonkiripes. Exporter, kapona kwan, yogini bayontemoko, isinanikun kiripes. Importer, kawakin temoko, meisinanuku, nako kiripes. All safe, ki kapona kwan temoko, ndayen pekete, keboki. Or retailer, kia kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke. Yai pitak yon peketen temoko, penang karakaki pupuran tayen teha o taanei nokon wanepuita kate pupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emeo mentepetere. Kete is ayataki narana ede e-cigarettes kete vape. Katohan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin mo kwa ika aki este kayan tesua narun nakian te teks eka kapahaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuona temoko ato kupin na natapo te potan naametan narun tapo ayin ke yay taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pyo ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponi ay tesua tetayaru koreki yay nuri suwa aika eataki narana ete Spotify. Yan tesua o ekatapia ki tisapaypain tetapo aretapua ki temoko yay payanakatekia tekanikina etapua ki temoko tetapuani o nikamawai paini moko narun tenne ni mennang. Katabuan tetau teho tahan makuri paana irikiriki mekampana ni moko paana tutukoi menga tukopito nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua oi nora kiriaina paana riei nikawera kiaki te khasua na kikie yan te pupa tatara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko ena riei nus kanuan te moko e erenganaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tapu ime uwa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepi menimewa, kapea kia stoa paana katikei kiasis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kien tesua, ni kaitarakin aya makuritaan kametua tesua inanon na yatain su e enaki kie yaan nimepupua tetara. Onna kirion yon to wana tenga tetara kie nakonaan kaburiaki naki kie yaan tepi mewa tena makaina kie. Nika uwa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me tesuwa ena kike ya nimepupa tetara mainano. Karinakin tekasuwa epo narana e te spot fine nte tai ereko korawa tepure yai. Onnangana ki tepui mewa tepung kapakahan suwam epakai merinan nimepui tetara na kon tepupua tetara. Erena punirikireke me metuan tepure ereko korawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karo kuana maisina nikun kiripes o kapuna kuan temoko erenganaki kietaki narana ete kupin. Enora liaina tesua yu paananganaki ayatai business kiaometa e onowa na makaina ni muantai ni kapene inikirana ya kako ki moko ake akira na nun teka metani yuan tepekete ni moko. Ondia inus kanuan temoko nipekete ya imain eka metuaki tesua ayu. Owaipu nikera kenteririki ni kapuna naki temoko mente bime wanua nako nuna bime towana teririki. Kata urawaki, oni perunga ki amne mewa kende wike yu, mente pota ki ni makuri bukinte mewri, o katu kiora ki mente tupeko program, oni manenaki, mente tauteha nusiran ki MFATS, rinanun NCD projects. Bukin tira apa yang ini kahawa ki esna kawari riki ya kapunga nakin temoko. Ni kapunga nan temoko oe kapua waki pae kora kora tiara ki. E ina kona ande ki meyei oe sirawa e mette nape meyei ntio nape apanin. E kapua waki pa ame ni kapunga nakin temoko oe na puni karike yora ki eika inarun. Ora kinte meme, ora kinte bro, owa iti kensa. E kapua waki pa temoko e pun kora ki ya nape wameta. Aki ya iki ike na pupun temoko naru ya dei opi koko. Ni kamenuan meovia tipota na wameta oe esa tipota ki. Bukin temeuri wa katuki waraki. Nanabira nononon teo sintei wotanga wapimeni mewa. O nikapatakin teo sintei ya taki narana ete Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin meka waririkia nikapuwa naam temoko. Inanon teririkia yu wotanga wapimono wa oyesa ni kapunga na maka na timini tante pota ki bukin teme uri waka tukiwara ki yante suwa. Nsaina kame tuwa antaka suwa I bukin sasanakin aka waririke ni kapunga na amtemoko inanumte na maka ina tepui mewa mei pena ngdia inkane nira ki ane kame tuwa ki kanwante suwa ayo. Kanwante suwa ebo wa yo yante Tobacco Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Te tabururoko te katanwata ke tiana inano yantemoko ke peake dinanumte social media yante internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tape mea kapatan te license yante moko metapena narun naikai. Kapasa kapowa onto tokoia yante sua yante moko. Te license e nakona nanga toko mete yante moko bon nimeo ari nanna narun naikai. Manufacture ke te koropa yante moko ake korowaki yon kiripes. Exporter kapona kuan yoki nipayen te moko isinanikun kiripes. Importer kawakin te moko maisinanuku nako kiripes. Wholesale ki kapona kuan te moko ndayen pekete ke boki. Or retailer ki kapona kuan te moko rinanon tayen store ay kawarereke. Yai pitak yon peketen te moko penang karaka ki pupuran tayen teha o tani nakon wanepui takate pupua. Katapuan kapona kuan te moko rinanon misin kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kuan te moko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapongan akin kapona kuan kawakinan o karawan te moko emeo mentepetere. Keteis e ataki narana e te e-cigarettes ke te vape. Katohan kawakinan ke kapona kuan ke spaspakin moko e ka aki este rayan te sua narun na kien te tex e ka kapakaki ke nakira na nun te kastan. Katabuan kapona kuan ke kapona nam te moko o te koupen na natapo te pota nometan narun tapo e ain ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri pio ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponia te sua te tai erokore ke yei nurui sua aika e ataki narana e te Spotify. Yan te sua o e katapia ki te sabaipa in te tapo ari e tapua ki te moko yei payana katekia te kanikina e tapua ki te moko te tapu ane o ni kamawai pai ni moko narun tende ni menna. Katabuan te tau te hoa tahan makuri paana irikirike me kampana ni moko paana te tokoi me nga tokopito na kon narasua yon te moko. Dayan no nono tape ua o en ora ki riaina paana riaini ka wera kiaki te kasua na ki kie yon te pupua te tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko ena riai nus kanuan te moko e erenganaki yei meisina ni kun pekete ia. Kipu te pui me uowa. Katapuan kapona kuan te moko nako ya tei ake yaan wapi me towana te ririki. Kipu te pime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua ki yaan tesua. Kapona kuan te moko nako ya tei aika yaan wapi me towana te ririki. Kakira kien te sua. Ni kai tarakin aya makuri taan kame toa te sua. Ina nuna ya tain su e ena aki kie yaan nime pupua te taara. O naki rioan yon towana te ngata taara. Kie nakonaan kaburiaki. Naki kie yaan te pime uwa te namakaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisia ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e naki ke ya nimepupa tatara meinano. Karinakin te ka suwa e po.